hankua timita, jonta vallo, mitta kaja, et niin on kavaleira, tinkis musikaan. Öpi, ati, siivet, siiv, öpi, ati.